0: دربلة بين انا دربلة عرض الاعداء من زنحاس
1: Zero uno uno due quattro nove cinque sei sei nove. Ho voluto fare lo splendido, ma non mi ha retto la memoria. Comunque, se telefonate allo 011, il numero che vi ho detto poco fa, raggiungerete gli studios di Blackout in via Cecchi 21/A, da cui una parte del palinsesto della radio continua a trasmettere in alternanza con lo studio mobile montato qui nei prati dell'Alta Felicità.
0: ندار من شاب من دور بلي سلطان بندور بندور إلي مقطور بحر ما مطور إلي بنكلف أموال طائلي وأعيد وأكرر هسا شرفت